0: 皆さんこんにちは。5月29日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: ぐいぐい交渉してたじゃない。
0: ビロブチミョンソヒャプサンヘッチャな。先生、日本にはカフェと喫茶店がありますけど、これどのような違いがあるんでしょうかね。
1: 難しいですね。まずは雰囲気の違いですかね。カフェっていうとも本当に、まあ、今風というか現代的で、まあ、おしゃれなところも多いと思うんですけれども、はい、喫茶店はもうやっぱりレトロっていう感じですよね。昔ながらのそういう雰囲気があります。
0: なるほど、言われてみればそうですね。
1: あとメニューも結構違いがあって、喫茶店だったらまあ大体ドリップコーヒーが中心で、はい、あと料理もあったりするんですけれども、特に喫茶店の代表的な料理といえばやっぱりナポリタンですかね。
0: ナポリタン、あれはカフェでは、
1: カフェでナポリタン、まあ一般的ではないでしょうね。
0: まあサンドイッチとかだったらわかりますけどね。ナポリタンにらごはぬんごすんよ일본에서먹는파스타입니다베이컨양파피망이런것들을이렇게잘게썰어가지고요케찹으로간을내고그파스타소스로쓰는건데또그나름대로의또맛이있는것같아요그런데이게기사땡이라는곳에서아주간단하게먹을수있는메뉴에들어있는것을이야기를해주셨고뭐기사땡이라고한다고해서꼭그렇게막예스럽다이런것보다는굉장히좀분위기가옛것이면서도고상하면서도왜그런거있잖아요정치도있고이런경우도많고카페하면은역시조금현대적이다라는느낌을많이갖는다는얘기를해주셨습니다자오늘의이야기왜이렇게카페기사땡뭐찻집이런이야기를하는지아마내용들어보시면알것같은데요자우선오늘의진검다리부터함께보시죠
1: 駅近。
0: 駅近하면은역근처、역세권。이렇게해석할수있고요。이어서두번째。
1: すんなり。
0: すんなり、척척。수월하게、일이수월하게진행되는모양。
1: ぐいぐい。
0: ぐいぐい。세차게밀어붙이는모양、또는거침없이일을진행하는모양을말합니다。
1: ポシャル。
0: ポシャル라고하면은요、이거는、부서지다、엉망이되다、또는허사가된다라고할때、ポシャル라는표현도사용을합니다。자낡은매물이새로운공간으로재탄생하는과정에는요다양한조건또는선택이맞물려있겠죠한때는활용이어려워보였던공간이아주멋진카페로탈바꿈하게된과정에는요직원들의필사적인노력이담겨있었습니다오늘의대화잘들어보세요
2: この物件がこんなに素敵なカフェになるなんて思ってもみなかったよ
3: 初めて確認した時はただでも引き取り手がいないかもなって心配したんだけどね。
2: うちの会社も一枚噛んでる物件だったから、どうしようかと思ったよね。
3: そうね。駅近だったのと、周りにカフェがなかったっていうのが決め手だったみたい。
2: お互いの条件さえ合えば、意外とすんなり決まるもんだよね。
3: さらっとそんなこと言ってるけど、荒井さん。

0: さん、結構グイグイ交渉してたじゃない？
1: 一つ前の契約がポシャったから結構必死だったよ。
0: これほどぴったりの古民家は僕も見たことがありませんとかなんとか言っちゃって。
1: 今思い返すと恥ずかしい。
2: 106ページ言葉の温度。一枚噛む。
3: 자一枚噛む라고하는것은어떤일에가담하여서뭔가역할을한다한몫끼다관여하다가담하다이런뜻으로쓰입니다자一枚噛む噛む라는것은원래씹다라는뜻이잖아요또는물다라는뜻이있는데一枚한장물다이표현이왜한몫끼다라는뜻이되었는가하면은요이어원을살펴보면가부키상영극장에는요출연하는배우얼굴들이이렇게왜간판처럼한장한장내걸립니다이한장이내걸린다하는것은거기에참가한다라는뜻이잖아요여기에서부터유래했다는설이있습니다또하나카무물다이거는요톱니바퀴가맞물리는것처럼어떤역할을한다라는뜻으로쓰인겁니다
2: あんなに大成功するなら私も一枚噛ませてほしかったな
3: 이야그렇게대성공을술을나라할줄알았으면은나도잊지마이가마스테오시갔다나한몫끼게해줬으면좋았을텐데자여기서한몫끼다라는게투자를한다라는뜻이아니에요나도어떤역할을하게해주었으면좋았을텐데라는뜻으로쓰인겁니다
2: 프로젝트가始まる前なんて絶対成功しないとか言ってたくせに
3: 아유프로젝트가시작하기전에는絶対成功しない절대성공못할거라고말했으면서
2: 何々さえ何々ば何々さえ何々たら
3: 何々さえ A さえ何々ば또는たらを쓰면은요뭐뭐하면이라는뜻이잖아요즉 A さえ그것만실현되면은모든것이충족되거나문제가되지않는다이런느낌을나타냅니다뭐뭐만뭐뭐하면
2: 駅近の古民家カフェってどこにあるんだっけ
3: 駅近の역근처에古民家カフェ古民家하면은고택이거든요고택카페어디에있더라아른다っけ여기에서는요몰라서묻는다면은どこにあるの이렇게묻겠죠그런데아른다っけ읍게를썼기때문에이거는기억이정확하지않아서어디에있었더라하는식으로확인하는느낌을나타냅니다どこにあるんだっけ
2: 名前さえわかればネットですぐに検索できるのに
3: 名前さえわかれば名前さえわかったらよろけどするすいんでよ이름만알면인터넷으로금방검색할수있을텐데즉이름을안다라는것이충족이되면은문제가되지않는다이런기분을나타내는거죠자대화문보겠습니다
2: この物件がこんなに素敵なカフェになるなんて思ってもみなかったよ。
3: 物件이라고하는거이거는부동산의매물을말합니다자이매물이이렇게스테키나카페になるなんて멋진카페가될줄은전혀생각도못했어
2: 初めて確認した時はただでも引き取り手がいないかもなってって心配したんだけどね。
3: 初めて確認した時は、처음확인했을때는、ただでもただ、이거는공짜、거절한뜻이거든요。ただでも引き取り手がいない。거저、줘도、引き取り手인수할사람、인수자가없을까봐、心配したんだけどね。걱정했었잖아。
2: うちの会社も一枚噛んでる物件だったから、どうしようかと思ったよね。
3: 우리회사도一枚噛んでる、역할을하고있다관여하고있다라는뜻이죠우리회사도이매물에관여하고있던터라서노쇼가도못다요어떻게하나싶었지
2: そうね駅近だったのと周りにカフェがなかったっていうのが決め手だったみたい
3: 맞아駅近だ駅から近いら는거죠역에서가깝다즉역세권인데다가周りにカフェがない주변에카페가없었다는게기매때아주결정적이었던것같아즉결정적인이유였던것같다
2: お互いの条件さえ合えば意外とすんなり決まるもんだよね
3: 서로의조건사에아예봐조건만맞으면아무문제가없다라는거죠그것

0: 108ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는삭일교입니다지구대팥줄소
0: 交番道に迷った時は交番で聞いたらいいですよ
1: 道に迷った時は길을잃었을때는交番で聞いたらいいですよ팥줄소에물어보면돼요주고받다
0: 交わす彼とは会うと挨拶を交わすくらいの仲ですよ
1: 挨拶を交わす하면인사를나눈다란뜻으로그사람하고는아우또아이사츠오카와스크라이노나카만나면인사를나눌정도의사이즉인사정도만나누는사이예요섞이다
0: 混じる아래미칸을갔다노니오렌지가1個混じってるよ
1: 어라귤을샀는데오렌지가하나섞여있어자이마지르라고할때이렇게사길교자를써서마지르라고하면은섞여있는것의원래형태를구별할수있는거죠오렌지와귤은섞여있으면은바로구별할수있잖아요이럴때는마지르라는표현을쓸수있습니다

0: 暮らしの中の日本、ポシャル。ポシャルとは、物事が進行していたのに、途中でダメになったり、計画が潰れたりすることを意味します。ポシャルは、友人同士やビジネスシーンでも使える言葉ですが、目上の人や社外の人に対して使うことはあまりありません。ポシャルの語源については、フランス語のシャッポを逆さにしたものだと言われています。シャッポを脱ぐ、降参するの意味として使われるようになり、降参するから派生して、失敗する、ダメになるといったニュアンスで使われるようになったとされています。
1: ポシャル、
2: 허사가되다、물거품이되다。
1: ポシャルとは、物事が進行していたのに、途中でダメになったり、計画が潰れたりすることを意味します。
2: 포샤르 이것은 어떤 일이 진행되고 있었는데 도중에 다메니나르 잘 안 되거나 계획이 무산되는 것을 의미합니다.
1: 포샤르 は 友人同士や 비즈니스 シーン でも 使える言葉ですが
2: 포샤르 는 친구 사이 또는 비즈니스 상황에서도 사용 가능한 표현이지만
1: 目上の人や 社外の人に 対して 使う ことは 아마리 아니ません。
2: 目上에 윗사람이나 외부 사람에게 사용하는 경우는 거의 없습니다。
1: ポシャル の 語源については 프랑스 語の 샤포 を 逆さにした ものだと 言われています。
2: ポシャル 의 어원에 대해서는 프랑스 어인 샤포 이건 모자란 뜻인데요。 샤포 를 뒤집어 읽은 것이라고 알려져 있습니다。
1: 샤포 を 脱ぐ降参するの意味として使われるようになり、
2: シャッポを脱ぐ、모자를벗다、즉항복하다라는의미로사용하게되었고、
1: 降参するから派生して失敗する、ダメになるといったニュアンスで使われるようになったとされています。
2: 降参する、항복하다에서파생되어서실패하다또는ダメになる、무산되다와같은어감으로쓰이게되었답니다。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは今日も良い一日をお過ごしください。